0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موكي من الليو موكو أوديتيري من الليو من الليو أنت بنبرم يا من بكت دل سوار فيك راجو دي ام في علي أكبر مالك fakiyene waxtane yeen ci programme bi nga xamne dina duré ñett waxtu inshallah bokki ñaman dik rek dal soir fi ñu ngi défé sa suné bu samedi joté ba waxtu bu wax mi jot jot
1: takku ko
0: do alhamdulillah jonaaw ñu ñu yott yeen tant ci kenn ci né dalu wa rek tax suñu borom inshallah On a un téléphone. Inch'Allah. Ah. Dénye fassiyene d'or l'inga khamme moi programme bi comme l'inke bako di defe di jiko ak l'inga khamme mom moi gis gis diskis ni fasien ci andak imam tambu diga sante diga gërem diga dokalé diga siar wat ci werwer bu sel sel gi mom nak mu dello ñu ci ñu borom la da ñi dugg ci waxtaan gi ah buñu jëgé ci lool mbokk yi dinañ ñëw dugg ci rubrique bi nga xamne moy Senegalese Community Service USA fasiyene tane li nga xamne mom moy wer koor gi nga xamne wala ñaari koor yi nga xamne daj rañ bi Ramadan ak Karam au rythme de la diaspora amna nak ñu ngi cey dundé ñu nek ci diaspora amna ñu ngi cey dundé amna ñu ci doxale waye lepp rek jeexal bi ben manam wote wote jëmele suñu borom dinañ ci waxtaan nak bu xol diaspora bi waxtaan yi nga xamne ñoom ci nonu lañ tay jéré inshallah ñu ngi ci lool diaspora ko ci sel suñu ci and ak li nga xamne moy expression libre expression libre nak min ci and ak papa jaan lappa fasiyene waxtane li nga xamne lepp li xamne li ñew la rek surtout fi ci diaspora bi mu nekk li nga xamne exemple rawatina journée internationale de la femme ak yeneen yi ñoo xamne mu nekk ci bokk inshallah bu ñëwé ci lool bokki dañ ñëw ci tabron andi ci ak xaj mouri ndjay waxtaane li nga xamne moy actualité socio-économique ou politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier andi ci ak xaj mouri ndjay ak paradis ki nga xamne ñoy xaj pap demba jeyte ñom djibi am ñu mel dinañ ko tejé nak ak dem ak tay and ci ak mam mariam wara waxtani journée internationale de la femme avantage ak ki ak perspective après ñu wat dugg ci différence entre la femme d'hier et celle d'aujourd'hui kokou nak buñ ko wax dañ dem surtout ñu ci société moy différence bi ci li nga xamné moy jigenu demb yi jigenu tey yi ak suñu yaay manam jigenu demb yi lan mo ci différence bi lan mo changer tey loolu yëpp nak mom lañu bolé waxtané ko tey ci katan yalla di ñaan yalla rek ñu door ko ci jamm jikale emission bi ci jamm ci barke suñu borom ci cheikh nawra wi kon ñet ñi dem jël nuyo yi and ci ak imam babu du ko defé nuyu len yeen mbokk auditeur yi di ko tew laata ñu dugg ci programme la kon imam ñu lay dalal di la ciar di la bal ak di la bal ñu bari ñu ñent ak mbokk auditeur yi chaque
1: ñi sun ben na la ziar de bor ñu ñi xamil ñi la ñu ñent ci bu ci bi ñu présenté ak di ñu neexé ñen ñu defal jamm dama do de ñaan yalla may ñu wër ak gol yalla diggal suñu ak bakay gëreg bi ki ta sa tura du ñet ñet kepp ko du tuddi yalla fay a gëri safra de mori di noppal suñu jigeen ñepp suñu ay jigeen suñu ay doom suñu ay tante ak ñepp yi ñu mëna la taam di ya président mo di ñay bu baaxa baaxa bari kay ñu di kay déggalu ba ngi ci ay fon ko dem après la gis man kay zed ko ban xam ci ko ni jati ak capitaine ak wa instagram ak tim yep ya tam ni gën édi brand ko do ke ci karim bi ñaan yalla way def ci jam yalla ñaan ñaan mu ngi ko yalla fa ay dir ak bitti ya tam ni gën adja marian fa spécial ak so ngi def tax na neex na su def na de la femme ya président modi bo jani borom gadjani ak auditeur yi xam ni ñoo tax ba lepp lu ba mu ngi ka jep bay
2: waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakatuh jërëjëf imam amna solo lool sant na gërëm bu baax baax kon bu ko defee mbokk yi dañuy fasiyene rek démarré li nga xam ne moom mooy émission tey bi fasiyene ko hibbi comme ni ko daan defee en attendant yeneen gars yi ñëw ñu bàyyi rek imam nga xam ne mooy borom gis-gis delloo ñu si suñu borom ndax lépp looy def te boole woo ci ci la sàkk daanaka ci vouwe à l'échec kon lépp looy def rek ngay balaa laataa ngay tàmbali rek war nga fàttaliku ne sa nekkin fii di sa coobara bopp am na li sabab sa nekkin fii te am na lu muy laaj lu muy laaj noonu nag mooy lépp looy dugg nga fas yii nii vraiment ñaan ki nga xam ne mooy sa borom sànq la mu may la nga yeggal dem ba yegg ndax wax bu yegg sax suñu borom moom kon en tant que ay jaam ay nit yu gëm li ñuy def rek mooy suñu lu ñu wax kon imam ñu bàyyi la antenne bi 30 minutes nga dellu ñu suñu borom rawatine ci weer bu sell gi ñu toll insha allah jërëjëf
1: ni mëna jëlu ko ñu wax dëgg rek doomu aadama war na xam mooy kan xam mooy kan na nga xam sa borom ndax sa dëgg wàcc ak ko defee ni itra bismi rabbi nga jàng sa tur borom kon borom bi nga xam moo la sàkk bind na mënal la kee su la bàyyee doo nekk di res soo ko sant soo ko fàttaliku su fekkee ne doore woo ci moom it foo doore da ngaa yàqu kon ñëpp ñoo jëwe si kattanam ci mbaaxaa nañ yàlla mu yokk ñu kàkk ak mbaax ba li ñu bëgg saxal lu si ñëpp la kon ñoo ngi jëloo ziaraat nag mbokk yi nga xam ne dégg ñu di leen doggee ci koor bi nga xam ne dafa spécial ndax dama tombeeg le président bu njëkk la femme ak li yàlla wax si yaay yëpp ak si jigéen xam nga xawit si programme bi mais comme focus bi ramadan bi la day ñeen ñaar ramadan bi ñu def yàlla nugg ko Dakar duñ def yàlla jégal nu ko ramadan ku ne xam nga ni ramadan mooy di loo xam ne dafaa lakk dafaa lakk li muy lakk nag mooy Bakar li muy lakk mooy nga xam ne dañu nekk yoo xam ne ay excès la si nun mu dindi leen soo gisee ci am diabète su karam wal ñi ko ci am high cholesterol pressure wagné ko par la favor nga xamné même dafa am cancer façon cancer ça li ci li gëna yéx développement bi yépp par mo kare papa ni ngam ci yalla di nga yépp ci yalla ko tax ay dik wacc sport yalla di wax 183 sural baqara yalla mi wax na ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ni ngam yalla yalla da fa len prescrire ben garab bo xamni ni doxo naka ñeen jitt won pour que ñeen xamni am nañ jëw bo di nga dagal yalla ngeen wër ci yalla ngeen wër seen yaram ñeen xam yene kan am seen borom mo di kan da nga leen duggal ngeen wor ko ngeen wor kon ko da fa rek ngeen ante parenté abdoul latif ndax bo da da mu joxe dérëj bo nga jël dérëj da nek with a blood transfusion, blood infusion, blood donation, yakul kor. And the word made it, monk the self. Well, the word is there. Isam Nagul Mubahamin, where the malati can force it, or the garap, or the gil, there is no good, it be impossible or so. Yalla mo ni ci alquran ay 184 yuridu llahu bikum lusa wa la yuridu bikum usra yalla bëggu jaral no gañ def bëgg rek ñu nekk ala donc ko tin ko waxam rek xam def ko mën te atten ko atten mu ñu lo ko atté ko lo té gis nga xam ni sa ñu xel ba def lo xam ni def leen lo ko ko du islam ad-dinu yusra yenti yar sa sa wax dina lu yomb yalla bëgg na nga woor naam te ko xam ci yaan ci sante moy lo woor ni da bay benen jëmono lo woor ci kene lo woor ba faaw ne ko da nga jëf wax mudde da nga jëndé chaque jour benn ni ñel benn nit ni saw faaji nga nekk fi ci amé am say parents sénégal gëné chaque jour 2000 francs ak 2000 francs moy lek à peu près xam ko yam restaurant ok tok ko am xel ba nangul ni ngi nek fi waron wor bu do wor tan moko bay senegal di nek jene chak yu dem la ko man nangul lol am yang fi amil la sen lo xamine so gennu dem sebu wala fenen dak mo dunde ni ok ni 12 dollars ni 13 dollars ni 15 dollars ni gene chak jour 15 dollars maximum ma ci ma li nga kay ya xam dik ba nga nek waye ñu ko convertir en safe ak jange fofu ñu nan débi fa ñu nan 1500 mën ko ñu mënu lool min nga nek nek fi par exemple ni may wara pay chaque jour de may wara nek chaque jour 15 dollars fa 15 dollars ñu nek afrique sénégal bu len ñëx ni ek ba na am ndaw ni pa bu ko ko ñu mënu ko leer rek ko sa jëru la ci xam bi islam ba ni fekke da nga nek fi mu no am para bula dinde da joxe ci mudd fofu yow feed every day one person mono fa 2000 francs nga xamni mo war nek ay ci war sega te genn ki dama tek ni war joxe ci balam par ni ngi ngi am salaire mo ngi japp ni bu gudde fi ak preso ko don bindi xeyna da demé ci fenn fo man nek da fa 15 dollars maximum wala 13 14 mo don ni genn ci balam mo tan bo ko clearé mo donc koor ñun ci koor ay limu lambe ak xewal yenti bala salam neena les 10 premiers jours du mois de ramadan ñir ma ne ne yalla ba rah yeen me nek ñu ñaanal tabal ci yépp ñu mëni yalla ñu ci sant yalla alhamdullilah rabbil alamin ñu yalla baye ñu fekke won daw te ci len ak tal ñu fekke na daw te fekke wone ni fekke daro fekke ren ci tal ko mo tax ko yalla bay nekkon ci daw nekk ci ren tal ko amon wo tal ko amon wo tal ko xam ni yi di wax le ki di deg xam na ni tay mo bis tanga ko ni ci yalla ni fekke ne ren fekke ke xam mo tax da xaram na ñu ni fekke ne len daro na ma na yalla mo xam damuy dund donc yalla ma lo yeb ma degero yalla bari wax yalla alhamdullilah kunu ngi sant yalla yalla ni la in shakartum ma azidannakum wa la in kafartum inna adabi lashadid yalla ni kuma gërem man yalla sant ma ci dig dig ban yalla am lepp di def lepp yalla dolli ma bu magasin c'est ma ay magasin amul fun doore amul fun yalla lepp yo wax ba nga doyal yalla ma amé dara dara ci ma adina yi sun togon adina yi sun togon ben place ben nal jox li nga bëgg ba mu ëpp té man dama am na yalla fa man ni ko sugo dugé ci jéj ci ndox da ngay am né ñepp boy li nga boy sugo la nek ko sugo la dess nek ci am lu fé bu jéj ci on sant yalla ñen ñala mu tollé lu afa do leen gën am ñak do ni su su da su ne xewul ko ni katen de ni mo enti ba ali sahab neena ek ko xam da nga dox wor lu mu doge da dogal nit ko am nga yoolu ci bakay bi ala fayne am nga yoolu ko nga xam dafa wor yalla nangu ko ram bay fap ko ram ci doxlo ko am na yool bi yit am nga yool am na yool woor am na yu wool woor am na yool ba yalla melo aussi lolu kok nga xam dafa wote ya tax bu ya ko dogal nga waxe yeen sahabay ni ñew ni ke yeen ci allah subhanahu wa ta'ala de ñu ñew doole ban ni nga wax ni fa jinn bi nga xam ñu am alal ñu am doole te ñun de ay fakir lañu ñu leen dédé ñu tanal ma soko joxe am yu yor ko dogal li wor même dox su doon sax tepp dox jox wor am nga yoolu ko jox wor mu dogo ko la am ci problème yi am ci koor gi ni be tander mo nuru su lay sax be wala kefe lu mën doon ben gud boss jox ben dox boss jox wor am nga yoolu koram bo re sa koor yo yal jox ci yo wen ti bitam mo le ci kep ko xamna jox na wor du mu ndogo is ko kiya dana kan nan net ye go xame ni man muhammad ya mu xer ay sal ko fa mo sa wala nga nan fa do lu barke bu taw nde ke sun bamme ya xam yo dañ jox ni lek fi tan ko bien dinde mo xam kefe mo xam kan ma lu mu ndon bi fi yu qiyam dama yu yegi sa be dem aljana ñoon di mar ñu fekk yàlla leen ñan di ci digo am naan su ñan am naan dudde jox lu mu ndogo di bo kon ñu fexe ba profité ci weer yi nga xam barewul mais mu jeex ku mënoon fexe ba jàkka njërëm def fa sa doole fa nit bu wore nga jox ko dërëm sax ba tànn la lu mu ndogo la ndox wala méew nga xam meneelam la nga xam na ngërëm sa borom da dem makka legi taw koor yi da nga lek bu su sax na mi dagi so xam fa dogal di da sax ko lek tan na ma nga mo ci sax tout so mo ci tout dire wax lan sedd xam na ñu lek mu bu mi por re xam ñi xam importance dogé ala dogal ko xam dafa woon ba pare ñu ñen nangu nako ñe donc koor yi ni ak di ci sey yep moy mu anniversaire alcorane moy yeur nga xam yalla ka tan jox xete yent yalla muhammad sallam ha def bari ngeen lol lol lol lol lo way def ci lu bax yalla tay le milliard ci yalla ni ko dafa ñew mo fi ci tan ma emprisonné ko bëgg jier ta ajeen mo yépp defal leen ta safar ma ci jitt yépp ka ñu xam ni dikki aw benen moy bu ñu def bama brame shaytan shaytan nekul an activité yalla ka fa ni ligoté ke du ke prison lol way ci bi ci lu bon nek kenam mo ko ci ke brame shaytan ndax ni ci ta ci ba o ma dara ma kon fekke ni yalla dafa def lu ne dafa won ni ni ni ke wara xexe ak bakkan bakkan moy won bi gene say say gene soxor ci mo la duggé ci lépp lo xam né ko yalla dañu wax sétan ni wax bakkan nga paré mo tax na ma da nek mo wax ma nga xéxé ci bakkan dem ñu nexé leub ak lu yom ak lu ñoo xam dafa neexul yalla bëgg na flyer bëgg ambiance bëgg sopp lo xam ni so xolé bi ci bidal yu bari am avantage ko nañu fure yalla self restraint abstinence lo xam ni neexu ta borom ko yalla wax nañu li gëna graw doomu adama ci nek ci yow andak yow te doy yow dox ak yow sa doon ngor confronté leg nek ko xam nga gis ni ke gis do nga gis moy ko xam ni ngi xex loxo loxo nga kër penc wala nga dur ka batu bu dur ka bant wala nga dur ka pitere lu mu doon da ak non bi nek ci yow ci do fi gis ci mu ci xaliko ak mom na dugg ci lo xam ni xoxa borom yalla joxe na ko bop nga xexal ko ko special ma man ko domini am man ko eri sayon fofu mo tax ñu wax ko do nga xam na nga wo def la neex xol la neex dem fu la neex waxul la neex dal la neex def na ci ko nak ta bo na tay nga ko bakkan ni dugg ci lo xam ni tuxi do na mo tax yalla joxe na ko conscience conscience mo tax nga xam li nga wara def ak li nga wara def tamul conscience rek ko dem ci bay ni deg ni na science ko conscience ni ke rind na xel amurit xel ci amul orientation mo man genn ci bop genn bop nga xam neexul yalla ba dugg ci lu bax rek ku may xex may yow bay ni ko yalla no mom ni ñepp nek mom sa bop ala digge ko kon ko para para te kene de nga wo ti do julli ko bob zero te kene de nga wo ti do julli yal nangu sa ko te kene de nga wo ti do julli yal nangu sa ko so wore ti yeri wut yal nangu sa ko na lepp lo jame la para andi ni lepp lo mo ligge sa amul yene jame yalla bi zero yal gi yéne ci xol mu kaade do ko bindal ne xam nga lu ñu xam ko ko ne dafa may critère tamini bi da ñu xam ni day war ba xam ni sax defé lu ko dal essentiel bu lek bu na ndeg ko ko baxul sax yalla di wax na ma nga ma xam ni mo jaam mo nga ma jaam dama ra xam عارفوني قبل أن تعبدوني فإن لم تعرفوني كيف تعبدوني يعني أنا خمن ما أباني ما جام سوي خمن سمر خمس من خمن لكن ما جام لحد الجان لني يتوى نخم إما ببجمي لم ودب كن جمكن الدجر أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه هو معرفة ما يصح به فرض عينه كأحكام الصلاة والصلاة كأحكام الصلاة والصلاة كأحكام الصلاة والطهارة والصيام لكن بجانبين يدك ورث مكلف أن المسجد مجي مدقر الجمه تنجم من الجمه فبرنا نجد في خامل لك لا خامل ما يتغل بس نجم مدقر كخام خام مكبشير الوائي رشير سجام يعني خامل kay so xamni ñu woor ba ngoom jëg ni saal ci waxe derba bu rek ci ni saal am ñu xamni ngay ñëro fajar bu timi non dara sa yaqul koor ak ragal koor rek ñëro bu timi seen ke ci ba yaqul koor ay mo gën ko xam fayde woor ba fa dem ci grand place ko xam dafa woor fa du ko neex xol du ko neex jëm du ko neex laal mo ko teen kon ke wo ñëlaw fajé ba timis ko ñen ñi def sa dem ci nga bari ñu sol may fanay ne day ba fajé xëd so la té dina ci ñëw rek ci sé ñu ko ñu té ne ke xam na fa wa dem ci grand place ay so wore ci ci do ba lo ci jilli asu ko ken ko ñu ndax ak salat al-imam di ndax jilli mo pilé pilé bi gëna force jam yalla ko dundal dundal nga sa diine ko baye ci biir bayina ko ko jël tarawih farata sunna ma fari def ni dekeni dafa am ñu xam lo def ni ci bid'a wala shirk la dara wax mu nga japp ni bid'a la dafa enti bid'a ko def na ci no wax ci no amar mu ko ñu dañu def sax daw ko bëgg def ci sa ndax bu dafa ñu tam ko def ko parata ci no amar mu ngi dara wax ma fi def ko ne bisu xam dafa dañ bañ ca dikke def bañ ñu tam ko def ni parata fekene ñu ñu def gaay ni biir bi daal e tarawih bi daal ndax yeen ci def ko may ko bayu ko fi am ñu yeen ci daan def ma fi def ci kërëm daan def tres rak ci kërëm mi daaw ñu ci jax ji ko def fo rek bañ ñu son ko def fa ni para sala kon tarawih bi daal ne bi daa hasan bi daa bu ba kon sun ci ni amin gat ngi en tariqa yeb ba xeni bidal bi hasan ci sar sar bidda yalla ni ngi me patte de kuruni azkuruni azkuruni azkuruni wasturi ma takfuru yalla ni patte kuruni azkuruni ngi me patte ko man yalla me patte ko le wasturi wa takfuru ni me kiram man yalla ci len defal ci bañu wéñ bessou ne koor diam yalla war def nit wa xamé gaay nit d'accord ni mour promotion la nit d'accord ni soss def yalla fa ni epp li la fay ni ko bu koor wala tax ba kuli fo tollu won yalla me ngi fekk benn bi ci ko sa nga def ci ba da xam rek da ka fekk wat ak stop politique koor fa nek lo xamni benul ci ad benul na ci ad mo rek ko ni war ci fito ad mi yeb ad ci jël koor yeb yeah ngay am auto def bidan bu ñom auto ala am auto def oil ci nga xam bidan ci gaaj di ci baax indi dindi oil ci dingu ci dekk kenji oil wala ramadan yi diga debran ci sepp ci do xam neexu yalla ci dego no dama ko ya xaba seere mu repose wu ya xaba sa brain se fe repose wu ya xaba sa dera de cycle wu koku amulo pay sunu won yalla kenn du wor on ke do wor ibe yalla e ci ci dal di wax ni ngeen wor nek ñu xam ni farata sun yalla dool ke 5 de jël islam 5 de ñu xam lu ko modi gem yalla ba shahada ken yalla ken la ñu dal xam yalla yalla yoni na dawam julli gi juroom def azaka ngeen am nga lu ko mën joxe après wor en ramadan ek ci nek aji nak li nga mën kon xamni koor di ke fa jëm gëna ci jëge yalla dal dox ñu la julli wala azaka mu tam koor ne wa ta ngi rahma la sallam ni yalla mo wax ni lepp lu way def lu bax ko bopam sof koor koor man yalla maka mo naka fayal ci mu yalla ni ko ñu jël xamal yalla so ñu ni yalla mo xni kullu amal ibn adam kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu yuwan ajibi nit lu doom adam ay jek bopam rek sof ko ko mak mo man yalla ci maka fay sa mu ku ne xamé mo nga dugg ci nek naan def la neex ken xam dara ne nga bay ni yek ngir yalla motax ke la gëna woor ma ki woor mu dugg ci nek lek lu ko neex def ko neex e mu ni mu sal def ndax ma woor agré do ba deug deug la agré do koor gi jeex kokku jenn na ko ngi ndax mo sa ma tax command ma bu yar jox ni xamni ni mo la par gore an ci digeen bu borom borom gore mo di nga xam yalla mi nek ci tan teglu lo xamne aduna ko yede ndax la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha yalla mon teguma len lu ngeen at bu mu tegg rek nga at ci bi nga nekete nga at atulun yalla ke dekk ki xib bi sax c'est pas de volé fader la ci timis yalla yalla lu nga wo deux jours mu rete nga wo rek yeen ma dem jitu ne lepp nga xamé ni xamine ñaari fet metti na bo ngi dem mo bo xam jamm bu wor ci do gancé ni ko ko xamni am ni ci nek ba nek tan ci ni ci nek sax am ñu xam ci ala tun bo da xam ci tol tol ñu ngi def ci tul ala nek na ko waxo na ni alquran muy anniversaire jang alquran ni ci ñu ci ben hadith abi sallam اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه من بين جنجان القرآن القرآن بس يوم القيامة فهنيو رمو كيكاران جان ولو جان جل رمو القرآن نكتك ألدفك أن يهدى للناس وبينات من هدى والفرقان ألدفك أن يكون مؤريان جان بما آدم يب ويجي سي تو بس جفس لي بين امريكان كونستيتوشن القران لي يوتيليزي كما خمون لي كار القران خم غني لي خم سكريت ني غم يوسف ما دير سار دو نجي ان تيوري اي لي ديف ماني ني القران لي ما ام سبال ام كيس جانغاني كي مون كان يمكن bay flip jël ko dañ alb ñan ñal rek duggal ñu ci amerique sen pas sen dig dig bi li el constitution moko war enun te be changer yeen ni dede nga am fo jaar ñu dew yi am ñu lolu mais di jobat jafé sen defa ba bind constitution ci basant sur le coran doit li ko ko def ci sum Quran moy ni nga xamni yalla dafa indi ko du beud du adam yep yep ko del ni la yep par mu se separe deug ak sen denem ak leer Quran leer xam nga Quran leer la ni ci bokk lu Quran nuru na do Quran leer bu sel ni do mag leer bu tedd yalla ko wacce ne kemu ko perturbe kemu ko diwi kemu ko wañ wañ yalla ko barke ni yalla barke ni mo sum ko ni no katen ni ki beke aju bare bare bare el sutral yo gam ci ko ni ci bi il ma tan dina ci tak su de ni ifta ade civic center beijing in downtown silver spring mais inshallah taala ko ni xamé heure ni dafa change mais c'est terre et car les individus sont tous we are all invited invite everybody ñan dal ko fu ñuy nga am ci ak yalla fa jël nak yalla ta fa la jangoy giir bi ci la yalla may ni fa jam yalla mo ngi inshallah su be jige mariam may ser am fer bu gañ ni mohammed lamine bay def ka ñaan su beuf ci heure ndum won ko man teew ni teew ni ñaan ñala nek ku joxe donation fi nga joxe il ma sentel ce que nek ay jël wala cash info@ilmasentel.org so contact ibro da abou ken ci ci hada camera da gi contact even if you don't have anything big yourself every day you get as a coach you take a zakat en ngeen ngul ñu suñ ben
3: imam
1: wa xam ko da ko da def jefal
3: waaw amna solo waaw si si ah ko nekk bu nga ci doli dara bu nga del ben 5 minutes han yaqul dara
1: jere jef alquran yi wax alquran xam nga li mu anniversaire القران خم تخم واج فكم ني خم اكزاكتو فين تك سنتان xamou dama adam sax fi ni amul orientation amul dara lo xam ak war gi tax pour bañ exigeal indi alquran alquran dafa am loi du yeb ci bari am ci alquran loi registre société do xol bu sem ni alquran comment se comporter en tant que femme en tant qu'homme en tant que mari en tant qu'épouse en tant qu'enfant en tant que communauté ci alquran ñi ne quran ñu dal faal dama do len dem defal len inna ali nik dama no seggine mi alquran mo len genn ci lool dama defal len ci lool mala solution rigide dans le quran ya defal leral yi li alquran di livre littérature poésie quran yalla ko wati pour mu leral ak quran yalla mako wax pour mu solutionner soi kessé ñi am dans votre vie quotidienne ko ko c'est une point xam dafa solution ci le quran donc kepp ko julit quran mo def ci refa min diba ay sa man tarakahu min jabbarin qasamahu allah wa man ibtagha al-huda bi ghayrihi adallahu allah kepp ba quran bi out of arrogance yalla dafa détruire ci cette orientation ci benen livre bu ci alcorane ya dina fexé ba def li mom yalla erreur ba faw ko guddi amna la feral ben wax base capital bu kan ma tay yeneen day anuñu ne fatti nga li am tan ko xamni ma ndoy ni communiste marxiste lenin mais lol de ak doctrine communiste dafa valable donte am ñu xam bu ko defé positif ils croient ce qu'il veut dire mais que dañ nekk nekk sen doom ils sont en échec le jour du pont ben waxu lool min ci wax assalam min ci ben hadith an nas sawasiyu ka asnan mushti ñepp yam me bañu peñ wala ko min ngeen def sen bop ñu bañ ñeme ñu moy gawal ñu ñu rien ya nek président votre communauté de famille ñu gëné riche ay xarit ay ñu doxal yo xamni ñu dox lo xamni dañu gëné enrichir dëkk bi po kamé waxul communauté ci sans wax yéne société ben ini équilibre entre les peuples et entre les familles entre les sociétés ñu ci jangalé ni ay ñepp amu kenn ku gën ci leen ko duddu gëm yam ko jangale ni jangale aussi ci def na lo xamene ko nek gis ngeen ni justice dig dig ko di fexé ba layel yex yalla nga def al ñex ni de ci sa inter sen bañe e gëre wax wax do def lu xam ñex ni ci borom walla jitu do mo adam nga def ni ñex yalla fe bo di mere wala be ngay nekkal ci da direction wax ni lay islam yu te moy jup di bënti ak ngulé mais une bonne communauté basée sur le respect des droits humains, des droits naturels, et tout un chacun, même des animaux de la nature. Et pour un moment, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a dine am place bir ami ya xam sa bop nek un tiers nek ci bir nek li ngay nek un tiers nek ndox nga bay place ndox un tiers nek gad bi nga wat moy wa lek mo no son lord son ne er bi tax fuk sene ne sene ya son ko ki def ni wax ami sen bugul lol ya son ne rek auto li ay geex foto ya nga dajen nek ba da nga gënul ko sunu ko ñam yalla fraati ko ñu xamni koor gi ñi deggul gay def nek ba do mën taxaw wax wax bu nek ni par exemple xibbe dem ba ay ñeewal am lu gën ci bakkan wala ci gemi yalla mo xam ya xum sa koor ya xum sa koor ko won ba dig nañu ka wax mu defal yak na ko yak koor so nek ni xed de mbeus be am jëm ci joge ci gemi wala am nek ci pour gor gor ko wana su at ba def ko yaq ko yaq ko gor gu woru pare te ci becc bi gën am am gën ci mom yaq ko tayo sang rek agal ko iskam ken iskam iskam ken ñoom bay ma ci tok bo ba pare ci sak bañex ba ba ba dara tek ci ko dafa wa deux mois consécutifs xamna ni ci ba xam ni di wax nak bi ni té nañ ko ci ko xam dafa wor ba pare dem te li jabar ñu ci ñu la xam ni ka man ken woro na mi dem direct sama jabar ñu ci ni ki nga wor deux mois da fi di non so kon kon ba xam ni da nga dox sa koor tay ko wala nga xam dëg na ko da nga woor deux mois da fi li après na man da xabe ñu ni ñu jax man la def mo par ci sama jëm ñu ci bi ni ka nga woor deux mois da fi ñu ka man di atal mu ko ma xébe ñu ci bi ni ka nga sax ci kon tantal mo da xam nga duñu bis bu nek nit ni ko mëne amul lu mu dëgë ni man ma la gën son son ci to am ko ndi andaru tan na ni ci bi ni ko jëre ko tan na mëg bi ga jox ni ñëw doone ni ni ko mëne ma gën ñëw da gën ñëw doole ñëp wala ma sax ak kenn ma nek ci sambu tax neena ñu bala nga la jeng ndax ni ni ci bi dal adré muñ ci ko jëre ko kon ko xamé amul dara dara lu joxé boro nga wor yalla dugul mu no wor bu gën nga jox yalla dugul lu mën jox amon lolé sim la bayis lu yalla mu dugul tek ken lo xam nit ki atal ko ak mo mën def ndef ko atal rek kadal sharia al kay kay ma kay tan on ko ko ma ngay dem gëna ñan ñan digget ko fu ko fani digge moy digge yan yan digge bare astaghfirullah an akhir al digge man ne anu ko jenga astaghfirullah al azim alladhi la ilaha illa huwa ya astaghfirullah wa atubu ilayhi wa asman jafni wa al azim alladhi la ilaha illa huwa yenen astaghfirullah bo jangale do de ketu wa atubu ilayhi wa mun don baxna ay digge su borom ñu ci wax nañ hadith bo xamné na al sallam lu bi adam khata'un wa khairu khata'in at tawwab bu adam yir be fek yalla ni ci gën moy nga xamné moy yalla par ñaan yalla am tekkel yalla tek ci al qur'an ida fa'alu fahshatan aw zalamu anfusahum dhakaru allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa yusiru ala ma fa'alu ya'lamu dal ni nga xamne def lu bon wala bo ngi sen bop ndax ko def lu bon ko rek def ci ñu xet dem ci yalla ñu jéggal tuup xamne am amul kenn lu ci jéggal ko ci yalla mo nga dig ci borom bobu ñaan ci jéggal fa ne da fa ne pexa ba ñepp lu nekkon ci lu bon bañ ci delu wal ak sa mo ñi wan nekk ci lu bon ñaan ñaan ci lu ba faaw wala nangu sun jamu yalla wala bale bakari ñu ñek etim ñu ti bian ya taxaw am barke grâce bi de
4: ni imam ya wala ko la taa imam ci defay la ci
1: waaw
4: ene est ce amna liste spécifique bo xamne mom moy tab dakar mais li nga xamne mom moy yak koor definitivement nga xamne war nga ko reprendre
1: wa xam nga ci gëna fess mo di problème nga waru pare te def ci dëkk wa ci def wala nga lek wala nga naan nga jël garap par exemple bu ñu ay siro ay comprimé par contre ne par contre nous soin so wara jël nebulizer wala ak wala inhaler yak koor ko wara jël ay drop e drops ne do ya ko ko ne ci ke ngor pare di jëw ko par lu ne xol tam la kay di jëw ko par lu ne xlaal fam yow comme le ko nanu ci ko baax ba ti di
5: Tap tap sen da ngay dund lu la neex.

la may bo soxla cheikh babe yeek cheikh satina do do soxla leneen aaju fañuna cheikh tidiane ba mo rafet ci ko rafet ci ko nakat mel daru tabe yalla ko yalla may fa lu gudak wer bi ñaram